Ole tatou te mili o te onu minute ona tāle o tasi te tonu ia ole faiunga nā tatou afamoa mua ole tatou pokalame te tonu ro anga I mai foi ia le au pokalame foi ia ile nei foi tu la ia ole au auli ia ai o se ngangana foi wale tau tamali ia tā mua lau whaafonga mai ia o te whaamalulu atu. Tau mwhai lawa ili mea ngātai fo'i ia, le mālosi ili nei fo'i ia I tū lā. Ai tau tonu o loo manuia o mautou, o loo whiangai fo'i ia, a vai ainga o le awa uli, ia I ai ta mām tina mā tutua, ia e meise fo'i sunga I wha whiangai ngā mō lātou whaletua, ia e meise le loa loa o si a tātou watunuu, ia loa whapena o na Nopia iai, ia I nei fo'i se tete Queenslandi, ia ua whai mau tātou a inga lua manuia lava ia, pasau taunga fo'i ia nei au auli, tātou toi feiloa I fo'i ia, ili nā fo'i se fulu tasi a tae au, ia se ia pā ia fo'i ia le tasi ia ole nei taimi ki sangan wau, tau salaia ia whātou whā, so I fua Samoa.